0: Ma weni kembra de wo. Na wa mauni ya wakuma pe. Enti chire no mini a chire no.
1: Na wa mauni.
0: Na ebra di be ma

ama wa suru penti kwa sujana adari wa mua tamfu wa samu nina ube tiniwa na ube diwa sungu ni sana samzi otri nini

see me nedai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachin swa enye ye. Unhu ni ya unfamfa. Nedai me kamfu onyami ego makura we ibi ya sibani kron edema. Se nedai uba mi enina pomuni ya chinedi na ye yina ya. Odi ya baba kudru yangu nimbi ya nhuwati.